Чинхучунтен Ултрак районыда 17-нче кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алоқа кылыш телефоны 133 19 02 70 59.

Төрт көчедеки Жойе Хуадо Ультрах районыда 19-нчы кабат 135 квадрат метрлык үй сатылды. Баһасы 100 тураны келишилди. Ала кылыш телефоны 100 тураны келишилди. Ала кылыш телефоны 1944.

0: Мәдәният гүлләнсә, дәүләт гүлләнәдо. Мәдәният күчлек булса, милләт күчлек булады. Мәдәният ишенчене чыңытып, очук, сыгдырышчан булышка әмәл кылып, тогры юлда меңип, яңылык яратышты чың турайлы.
1: Орман ва отлак яр шарының өпкесе. Кишләрнең диккәт кылмайлы яккан оты яр шары экологиясын апат характерлык байран кылып итүче мөмкин. Орман ва отлакта оттын мудафиялынышта һәм адамның мәсъулияте бар. Яр шарының өпкесен кулдап, берлектә гүзәл йорт макан барпа кылайлы.
2: Итпаклык, мукамлык, амет. Бөлгүнчүлүк, калаймаканчылык, апет. Көкәртиш аркылык гүзәлләштерүшне, көкәртиш аркылык мәдәниятне, көкәртиш аркылык бейишне илгәри сурайлы. Чәйләп, яваи хайванларның гөшен йиештәк начар хаишне түгәтәйле.
3: Кичи достлар, бехатерлик салқармаңлар, бехатерлик сабатларын әсте чиң сақлаңлар.
4: Өйде ялгыз калганда ишикне тақап ултырыңлар, натуныч кишиләрге ишенмәңлар.
3: Деризе тәкчисиге балконга чыгып ойнымаңлар, түшүп кетиш хаупы бар.
4: Торгы бехатер чыгып, шәхси тыңларны яхшы сақлаңлар.
3: Балаларның бехатерлигин қолдап, һәммә ярда уларга гамхорлык кылайлы.

0: мәктәп тәрбиясе ва аилә тормышының бүтән җәрәяныны сыңдырып, бүтән җәмгыятьтә балалар, яшьләр, өсмерләрнең сагынлыгын ортак кугдайдыган яхшы кайфият ярдыдыганлыгын белдереп монда диде. Diqqatni badan eğirliqi, ko'rish quvvati, psixika, so'ng eg'iz bo'shliqidan iborat 5 cho'ng sog'lomlik masalasiga markazlashtirib, oldini olish bo'yicha tasqot tekshirish, diagnoz qo'yish, davolash, sog'lomlik bo'yicha boshqurish birga birlashgan munosabat zanjiri barpo qilamiz. Балалар, яшьләр, өсмерләрнең сагынлыгы тәсиргә яткызыдган асаслык сагынлык мәсьәләләргә карта тасқап тәкшүреп, дәл җайда орылышып, докторханы белән мәктәп маслышыш, сәхия белән тән тәрбияне югырыш, аил белән мәктәп ортак тәрбия эшләш, җәмгыят ортак төзешне эшкә ашырып, балалар, яшьләр, өсмерләрнең сагынлык мөлазмәт системасын сиҗил әлалаштырып, Шинҗандагы балалар, яшьләр, өсмерләрнең сагынлык сәвиясын умум йөзлек өстүрмиз.
1: Әнди, мәдәният ядикарлыклардагы җомха милләт ортак гәүдәсе сәхифәбез буенча аңлатыш беребез. Станцыбыз мөхбире Леймин хәбәр кылды. Едикут кадими шәһри, Турпан шәһри Едикут районының Ялкунтак базарында. Ул базарында. Ул иң чоң кадими шәһәр харабысы. Илгире Шарык белән Гарыпның катнаш алакысындагы мөһим түген булып, Ипек юлы буендәге көп милләт мәдәниятенең арылышы, алмаштырышы, югырлышыгы гуаһ булган. Едикут кадими шәһәргә кергәндә 5.44 км килдегән серек топлык игез сепил көзге чалыгыт. Бу яр миладыдан илгирки 1-нче әсрдән милади 14-нче әсргәч булган мәзгилдә Ипек юлы ва Шаркы Тяншанның җануби итегидәге ядролык мөһим җай булган. Еракка назар ташласа, сепилнең сырты, ичи, сарай теме эник күренеп турыды. 30 елдагы Чаңэн шәһәренең ишке ташкы айланымы шәкелдәге имарат җайлаштырумысыга наһайты охшайды. Bu otur tüzdanlık binakarlık kuruluş medeniyetinin garibi yurtkı çoğunkur təsir körsətkəllikinin canlıq ispatı. Sepil xarabısını boylap işkirlip mansa 10 min kvadrat metrəgi yakın kiridgan garibi canub çoğun butxanısıgı barxılı buludu. Bu azırgıca 7 kut qademi şəhərdə ən mükemmel saqılınıp qalgan imarət. Шундакла 1986-чылы ишленген Гарипки саяхат номлык телевизия театрдагы нургун кан жайларынын бири. Едикут кадими шаардын түшөндүргүчүсү Мунира Бекри мындай деди. Бу сарай равак шекилдеги имарат. Бунунга отуру түздөнлүк бинакарлык курулуш алайдылыгы ийе гарби юрт саннат услубу югурулган. Гәрби хан сулалысы Едикут қорғанының ләшкәрләрне шықсылып, чиграны муафизат қылышдын. Едикут аймақыда гәрби юрт аймақ нахи түзімінің елгі қойылышы. Таң сулалыс дәвірі келгендә, әнші қорықчы бәк мәхкемісі тәсіз қылынышқычы болған жарыянда, Едикут қадими шәрі мәркізі акимиятның гәрби юртны 1400 нәтчі ел үнімлік башқұрғалықыға гуа болыплы қалмай, техмі мұйымы отыр түзданлік мәдәниетінің гәрби юртты тарқылғалықының мұйым әмәлі сұпатыға айланды. Едикут кадими шәһри 1961-чылы Гоуян тарафыдан мәмләкәт буенча 1-нче төркемдәге нуктылы когдылдыган мәдәният ядикарлык орны дип элан кылынды. 2014-чылы дөнья мәдәният мирасларын тизимлеккә киргизелде. Куткызыш характерлык ремонт кылыштан рәкамлаштырып, акыллаштырып, көргәзмә кылышкыча Турпан 5 баскычлык когдаш ремонт кылыш турны ялгы коюп, йокылыш кырдабыгы берип калган харабиликлерни аяты күчке толдырды. Турпан шәһәрлек мәдәниятлар идарәсе Едикут кадими шәһри мәдәният ядикарлыкларын башкарыш пунктының мәсүле Усман Өмәр мондак диде. Когдашны алдынгы орынга коюп, Едикут кадими шәһәренең саяхатчылык тараҡҡияты ерек планын төзеп, көргәзмә сәвиясын үстереп, саяхат көлемине 150 000 квадрат метрге жеткиздик.
0: Станцыбыз мөхбири балгын хабар кылды. Шинжан әдәбият сәнгать обзорчылыгы мәркезенең фивис кесиш мурасымы һәм 3-нче нәүбәтлек Шинжандагы алый мәктәпләрнең әдәбият сәнгать обзор мусабакасының мукафат таркытыш мурасымы илми муакими ягъни бүген Шинжан Спендашөсе Вэнчэн мәктәп районында үткәрелде. Şenjan Edebiyat Sanat Obzorçuluğu Merkezi

ечилиду. Температура 9-дан 22 Селсия градусгача болот. Өрмәтлек радио аңлаучылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынча аңлатыш бердек. Бу кытымгы программамызның тарҗималары Михрай Осман, Арзугул Халык, Ваң Суҗи. Мухарири Мухаммед Әвәл Гени Кадыр. Мәсул мухарири Турсын Тохта Абдулла. Дихтурлары Зулфия Махмуд белән Әсәнҗан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасын аңлыгыныңларга рәхмәт. Слушатин абончылар терминалын түшерсеңіз, техим көп сарқыл мәзбуллардың хәбәрдар бола алайсыз.